0: To Radio Opole, słuchacie nas we wtorek, 21 lipca. Imieniny obchodzą Daniel i Wiktor, a także Julia, Jan, Andrzej, Ignacy i Klaudiusz. 22 na zegarach. Mundurowi zatrzymali sprawcę brutalnego pobicia w Gogolinie.
1: Pokrzywdzony stracił przytomność, jego stan zagrażał życiu.
0: Wkrótce ruszy pilotaż rządowego e-dziennika szkolnego. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od Gogolina. 35-latek z tego miasta odpowie za brutalną napaść na 46-latka. Mundurowi ustalili, że konflikt między dwoma mężczyznami doprowadził do poważnego uszczerbku na zdrowiu i utraty przytomności przez jednego z nich. O szczegółach mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek z krapkowickiej policji.
1: Siła zadanych obrażeń była tak duża, że pokrzywdzony stracił przytomność. Jego stan zagrażał życiu i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej oraz specjalistycznego leczenia. Podczas zatrzymania 35-latka policjanci zabezpieczyli przy mężczyźnie środki odurzające.
0: Sąd postanowił o tymczasowym areszcie. 35-latkowi grozi 20 lat więzienia.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Liczba ofiar katastrofy promu u wybrzeży Gujany wzrosła do 41. Uratowano 77 osób. Prom wiozący 179 osób przewrócił się i zatonął w sobotę wieczorem. Zdaniem przedstawicieli władz do katastrofy mogła przyczynić się zbyt duża liczba pasażerów i używanie narkotyków przez członków załogi. A media społecznościowe we Francji tylko dla osób w wieku powyżej 15 lat. Ustawy w tej sprawie przyjęło Zgromadzenie Narodowe. Nowe przepisy mają wejść w życie we wrześniu. Francja będzie tym samym pierwszym krajem Unii Europejskiej z takim limitem wiekowym. Pierwszym krajem na świecie, który wprowadził podobny zakaz dla osób poniżej 16 roku życia, jest Australia. Ustawa w tej sprawie zaczęła obowiązywać 10 grudnia ubiegłego roku.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Od nowego roku w wybranych szkołach będzie testowany rządowy system elektronicznego wystawiania ocen. To uniwersalny, darmowy i bezpieczny e-dziennik, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodał, nowe rozwiązanie ma być bardziej dostępne od dotychczasowego i mniej podatne na ataki hakerskie.
3: Ministerstwo Edukacji pracuje nad bezpiecznym e-dziennikiem, taki, który będzie bez reklam, bez dodatkowych opłat dla rodziców, ale zanim zapadnie decyzja o wprowadzeniu takiego rozwiązania, zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
0: To reakcja na incydenty związane z nieautoryzowanym dostępem do elektronicznych dzienników lekcyjnych. Obecnie niektóre z nich są także płatne lub wyświetlają się w nich reklamy. A zespół ratownictwa medycznego w Głogówku zmienił lokalizację. Tymczasowo mieści się w byłym domu dziecka, bo jego dotychczasowa baza została wyburzona. Powodem była konieczność zapewnienia drogi przeciwpożarowej dla ZOL-u, wskazuje starosta prudnicki Radosław Roszkowski.
4: Mamy kilka pomysłów na zlokalizowanie tej stacji pogotowia. Propozycja obiektów zespołu szkół. Natomiast chyba najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest przeniesienie stacji do obiektu nadzorowanego przez proboszcza, gdzie funkcjonowała placówka Senior Wigor. Ten obiekt przylegający do dawnego szpitala powinien spełnić wszystkie nasze oczekiwania.
0: I jeszcze sport. Górnik Zabrze przegrał 0-1 wyjazdowe spotkanie z Fenerbahçe Stambuł w ramach eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. W zakończonym wcześniej meczu Lech Poznań wygrał 4-1 z duńskim Orchus. Spotkania rewanżowe już w przyszłą środę w Poznaniu i Zabrzu.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 3,5 minuty po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вітаю! Інформаційний підсумок дня українською мовою до вашої уваги. В студії працює Олександра Піаста. Щонайменше троє людей загинули, понад 10 поранені у результаті російської атаки кабами по Запоріжжю сьогодні. Окупанти атакували звичайну багатоповерхівку. Горіли помешкання з першого по сьомий поверх. Також сьогодні росіяни били керованими авіабомбами та дронами різних типів по Херсону. Двоє людей поранено і одна людина загинула. Окупанти продовжили атаки по Одесі та області. Завдали ракетного удару по звичайному парку, атакували місто також реактивними дронами. Пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, автомобілі. Двох людей було поранено. На Одещині пошкоджено ще 3 житлових будинки. Національне антикорупційне бюро викрило масштабну схему розкрадання коштів у Національній гвардії України. За даними слідства, 8 фігурантам повідомили про підозру у заволодінні понад 150 мільйонами гривень бюджетних коштів. Серед них – посадовці головного управління Нацгвардії, підприємці та керівники оціночних компаній. За версією слідства, під час закупівлі складу для зберігання продовольства його вартість штучно завищили більш як на 143 мільйони гривень. Ще понад 7 мільйонів гривень, за даними НАБУ, привласнили під час закупівель сонячних станцій і шин для бронетранспортерів. Після отримання незаконних доходів службовці НГУ придбали автомобілі преміум-класу, земельні ділянки під Києвом, дворівневу квартиру в столиці та апартаменти у Буковелі вартістю понад 300 тисяч доларів. Наразі на майно підозрюваних та вилучені готівкові кошти накладено арешт. У Польщі проходять загальнодержавні навчання «Алярм-2026». Сьогодні з самого ранку по усій країні лунали сирени. Це перші навчання такого масштабу, які проводяться після набуття чинності закону про захист населення та цивільну оборону. Мета навчань – перевірити роботу служб, канали зв'язку, швидкість реагування у надзвичайних ситуаціях. Навчання організовує Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі. У відомстві наголошують, це лише тренування – але воно має допомогти краще підготуватися до можливих реальних загроз. До уваги мешканців Опольського регіону. Від учора і до кінця місяця військо польське проводить навчання на території Ополя, Завадського та Турави. У цей період військовослужбовці пересуватимуться у даній місцевості поодинці або невеликими групами. По деяким лісовим дорогам також рухатиметься військова техніка. Прохання до мешканців не фотографувати військовослужбовців та техніку і не публікувати ці знімки у соцмережах. Вишкіл має виключно навчальний характер і не становить загрози для громадян. І це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.